0: weitergeben.
1: Landkreis Rostock in Wattmannshagen bei Lahlendorf brennt aktuell immer noch die Scheune. Haltet hier Fenster und Türen bitte geschlossen. Dann moin noch, Christine.
2: Rützeburg Richtung Rosenow im Wald stehen sie auch wieder in der 100er Zone und blitzen.
1: Alles klar, B104, danke. Habt ihr noch mehr entdeckt, ruft er durch 0381 49 78 110. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la